0: go.
1: Anko. Ebro, Toko, Ibrahanko. Kabada, Kaskas, Tu. Ulriliro. Ulge Fati. Enskevo. Avanti.
2: Let's do it. Let's do it. Let's do it. Ah, da, da.